Ay Kurdistan, ema be to, to be ema, wak du ene ilek neçwi, ta lek nezik nebine wa, ta bek tirtek alnabin, hiç manak ne bakşin, ema nebin kesenia, halgırt bev, bit khatane u du kawana, ta bimenin, her acangin, لپینا و امشتیمانا تا بمینیم هر اجنگین لپینا و امشتیمانا لپینا